Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her i tidlig morgen om ljos. Ja da. Og nå er det Nico og Vince. Sammen tar de feil, eller tar jeg feil, heter i hvert fall låta.

0: Jakob Moen.
1: Hei Jakob, hvor kommer du fra?
0: Moi.
1: Du, det ingen her?
0: Nei, ikke når det stygt vær.
1: Ja, når det stygt vær, ja. Men du, får du noe fisk?
0: Litt napp og litt napp, men nei.
1: Nei. Men du, hvis jeg skal treffe noen folk, Jakob, hvor jeg skal gå en dag?
0: Bort til basehopperne.
1: Bort til basehopperne?
0: Ja.
1: Ligger de der og sparker i grusen?
0: Ja.
1: Ja, ok. Hvilken vei det?
0: Det rett der du parkert bilen din.
1: Ja, det bra. Ja, men da drar jeg dit. Du fisker fortsatt. Ha skitt fiske.
0: Ja, takk.
1: Ha det, basehoppere. Her kommer jeg.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Tenk at du husket hele dansen, Magnus.
2: Ja, tenk at jeg holdt det gående i hele låta.
1: Vi skal straks snakke med hele Norges arkivkonge Njål Engeseth. Og han har jo du møtt før, Magnus.
2: Ja, og det er ikke ofte jeg blir ordentlig, ordentlig starstruck, men det ble jeg av Njål Engeseth.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det er bare, jeg er så utrolig glad i NRK-arkivet, som Njål også og så synes jeg de programmene han har laget så bra. Det så godt sammensatt, det så morsomt, og det så mange gode klipp, og jeg føler jeg har ganske god oversikt over mange klipp i NRK, men han har funnet altså 10.000 til som jeg aldri har sett. Og så møtte jeg han en gang, og jeg hadde så lyst til å fortelle han om det. Jeg var...

er godt å vite at det holder i 15 år når det starter så bra. Vi hørte Queens Don't Stop Me Now som ønsket i NRK radioappen, og vi skal nok få plass til et par ønskelåter til. Nå en litt sånn resignert duett, vil jeg si, mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han i et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

Jeg har aldri lagt merke til det før, men det er noe litt sånn crash test dummies-aktig over koringen. Vi hørte The Connells med 74-75, og det er snart tid for denne timens første ønskelåt, som alltid ønsket i NRK radioappen. Og hvis vi kan si det sånn at The Connells var den største sommerhitten det året den kom, men den gir kanskje ikke sånn utpreget sommerstemning, så vil denne timens første ønske i alle fall gi det. Men først skal vi også høre O Blonde med Hot Air Balloon.

han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for å følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver Heisan, Mikael og jeg på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia, gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

0: kul stemme på Rag & Bone Man, altså Human, hva du også hørte der. Har du en låt du litt flau over å like? Ja, jeg har en Guilty Pleasure, et av de to alternativene du kan stemme på i vår avstemming. Det andre alternativet nei, her det null skam. Og jeg vet ikke hva jeg skal tenke om resultatet så langt. Det jo en del som har svart, og foreløpig har 100% svart nei, her det null skam.
1: Ja, men det var så bra. Hvorfor skal man skamme seg over at de liker en viss type musikk? Det jo bare tull, da. Ja. Det sånn jorderi, sånn musikkpoliti som skal bestemme hva vi skal like og sånn.
0: Ja, nei. Si hun som akkurat spilte sin Guilty Pleasure på radioen.
1: Jeg har mange fine, men det jo ofte fra gamle hine våre dager da. Mm. Og det for at de sitter her som gode minner, ikke sant? Og ja. Det sånn, kanskje du har det også?
0: Ja, jeg har det. Jeg har, altså, jeg vil egentlig si at jeg har mange liksom såkalte guilty pleasures, mange låter som jeg, ikke som jeg nødvendigvis er liksom så flau over, men som jeg litt like, brudd på det jeg ellers hører på. Og tåler kanskje litt til en av mine guilty pleasures. Det en utrolig kul sang som alltid får meg i, altså når jeg kjører bil, hvis jeg kjører liksom litt lange bilturer, så kommer jeg ofte inn på et spor at liksom, nå må jeg høre den sangen og den sangen og den sangen, og så denne låta her, den alltid liksom litt ute der i den kjeden med sanger jeg hører på når det blir litt gira liksom.
1: Ja, det jo du ofte da, så da hører du kanskje sånne melodier stadig vekk.
0: Jeg hører veldig mye på denne låta her, og jeg tenker oss å prøve. Dette her en låt fra 2006. Hva skal det kategoriseres som? Svensk pop, litt like, disco, elektro og techno på grensa til,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja.
0: Dette her rett og slett Båten Anna, Bass Hunter. Jeg kjenner en båt.

0: Nå tror jeg kanskje små ned med denne låten. Ja. Den er jo litt kul, da.
1: Altså, i himmels navn, si bare, hva var det som var så bra med denne, synes du? Det var bare at du får gira deg opp.
0: Den er så, altså, du så det sikkert, Ruth. Jeg blir stående og bare hoppe.
1: Men hvor var du første gang du hørte denne melodien der?
0: Ja, si det. Da var jeg vel fort, jeg føler at dette er en sang jeg alltid har hørt, men den kom jo ut i 2006, da, så jeg var jo da nødvendigvis, hvor gammel var jeg da? 9 år?
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg tipper jo at jeg hørte den rundt da. Jeg tviler kanskje på at jeg likte den så godt da. Jeg føler at dette her er en sang som bare har vokst på meg.
1: Men vi har faktisk en som har meldt inn sin låt her nå, om det er fordi at hun er litt flau, eller med for at hun elsker den låta, men Irene, hun liker i hvert fall Saturday Night Fever, eller Staying Alive, som den også heter, med Bee Gees. Det var jo noe vi husker på dansegulvet virkelig på 70- og 80-tallet.
0: Helt rå låt!
1: Rå låt.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Ja, Maria Craig var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på. Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.